0: TSF. Em Viseu, 107.4. Em Évora, 105.4. Nas Caldas da Rainha, 103.1.
1: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
2: Новозахисту Львівської облдержадміністрації.
3: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти Путин-фармеры.
4: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
0: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo.
5: Boa noite, são 9h58, menos uma hora nos Açores.